0: bi bia ye dia no
1: hello hello hello
0: o se dia no ne kone ne ba no ya ne tun se di di onu no nya wo be ye o enu mu nsa mo de ah well ma mi se subscribe yo ne yanko ah mi se subio e dan ye bo ne yo na fo papa pants wo ho odwene ho da bia ebi no mo ho a omo dwene mo ho mo ho pa ebi no so ti mo din odu di be kop akose wo din be se wo din a che di pa just obe se wo din poto ona mo jina ma fo fo ho bu fo so ni mo hwe onyo bi abone
2: Mr. Ronnie, me ne bomo tere.